وجه يخوا بيرتا يادو تني لان شاه ويلا غنون امينات بيغون غيتون غوفرنور جنرال ينرا دارنو لويس اربور اون جي تات خوا تشوز مون غيتون اي ولا غن تشوز مو لو روا شارل ودو كندا اون ولا غيتو لو بريمير مينيس دو كندا مارك كارني زيت سي هبن Depuis, ben, quand Wish Welder, il était 7 et il était de la Cour suprême. Il était 7, mais je trouve qu'il mourait d'arme. On a eu un méchant de LTD, il a eu un autre, c'est qui me trouve maintenant, c'est le roi Charles, il a nominé le Pérou, on a eu un Louis Arbour. Il a eu un autre, mais maintenant, il a eu un autre, mais il Bernard Hervieux, Mac Muriel Rock, Mac Justin Tchatché, qui est un des trois bégues de Bajamon. Écoutez.

0: تشوي شبو تانوت بينغو ديغان دا تانكو هابجرن كسنو
1: بون ونجا Le dernier cumulatif du bingo régulier, 28 812. On est, je crois, le dernier cumulatif, 28 812.